0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

Asculți Eco. Eco FM.

0: FM. Hit music.
1: As I'm staring through the

0: publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi

0: Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nervă. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșăl Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane.

0: nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco. Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
6: Урмяза ун месаж де интерес публик.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii

0: și schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Congresul Autorităților Locale din Moldova, prescurtat Calm, a transmis o adresare apel către președinta Maia Sandu, conducerea Parlamentului și Guvernului, precum și Procurorului General, prin care solicită sistarea procesului de amalgamare normativă a localităților. Calm susține că procedura este promovată fără un cadru legal și fără consultarea suficientă a autorităților locale. Citez, comunități întregi, inclusiv cele care s-au conformat și cele care nici nu aveau obligația să se comaseze, sunt silite să preia alte localități fără voia lor, fără consultare și fără resurse. Nu e reformă, e discriminare și pedeapsă colectivă, se arată în comunicatul Calm. Președinta Calm, Tatiana Badan, a declarat că nimeni nu contestă nevoia unei reforme și nici dreptul Parlamentului de a legifera organizarea teritoriului. Citez, când ajung să fie afectat deopotrivă comunitățile care au cooperat și cele care au potențial de dezvoltare, nu mai vorbim despre o reformă a capacității administrative, citat închis. Directorul executiv al Calm, Viorel Fordui, a subliniat caracterul abuziv al procesului, citez, primăriile au fost puse în fața unei alegeri care nu este o alegere. Ori te amalgamezi voluntar și primești finanțare, ori ești amalgamat oricum și nu primești nimic. Condiționarea banilor publici de conformare contravine direct articolului 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, citat închis. Expertul juridic al Calm, Igor Cristal, a tras atenția că simpla fuziune a autorităților locale nu garantează succesul reformei. Este nevoie de consolidarea capacității fiscale și de autonomie reală, altfel primăriile vor rămâne dependente de transferurile de la bugetul de stat, a menționat expertul. Primarul orașului Ștefan Vodă și vicepreședinte al Calm, Vladislav Cociu, a declarat că procesul de amalgamare voluntară a fost deturnat de practici impuse de la centru. Potrivit alesului local, aceasta nu este reformă democratică, ci o amalgamare condiționată, impusă, care va transforma orașul într-o structură ruralizată și vulnerabilă. Laurențiu Perju, primarul comunei Cobusca Veche a Nenii Noi, susține că oamenii nu doresc ca localitatea lor să fie absorbită într-o reformă impusă, dar să participe activ la modelarea viitorului. Lor. Primarul satului Cârpești, Ion Bâzu, care este și vicepreședinte al Calm, de asemenea a tras atenția la faptul că reforma trebuie să fie rezultatul unui proces democratic, bazat pe consultări reale, pe analiza individuală a fiecărei localități și pe respectarea principiului autonomiei locale. Un caz emblematic este cel al satului Florenia Nenii Noi. 7 consilieri au votat pentru amalgamarea cu comuna Bubuieci, deși Floreni are peste 3.000 de locuitori, resurse suficiente pentru a rămâne independent, iar oamenii doresc fie să-și păstreze primăria, fie să se unească cu orașul Sângera. Primarul Ruslan Crețu afirmă că dacă pierde primăria, satul nu va mai avea parte de dezvoltare, iar veniturile lor vor fi împărțite între alte localități. Primarul de Oxentea Dubăsari, Pavel Rusu, de asemenea susține că localitatea sa este vie, are oameni și agenți economici, iar cetățenii nu înțeleg de ce apare solicitarea de a lichida primăria. Mai multe aflăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.

Pentru început, un buletin de știri. Calm a transmis o adresare apel președintei Maia Sandu, conducerii Parlamentului și Guvernului, precum și Procurorului General, prin care solicită sistarea procesului de amalgamare normativă a localităților. În adresare, Calm susține că procedura este promovată fără un cadru legal și fără consultarea suficientă a autorităților locale. Comunități întregi, inclusiv cele care s-au conformat și cele care nici nu aveau obligația să se comaseze, sunt silite să preia alte localități fără voia lor, fără consultare și fără resurse. Nu e reformă, e discriminare și pedeapsă colectivă, se arată în comunicatul Calm. Calm califică această situație drept discriminare și pedeapsă colectivă. Potrivit Calm, în ultimele săptămâni, mai multe primării au primit notificări prin care le se comunică includerea în diferite clastere, precum și termenele în care ar trebui să se conformeze. Congresul Autorităților Locale din Moldova susține că acestea sunt desfășurate în termene foarte scurte, iar în unele cazuri componența viitoarelor clastere este comunicată autorităților înainte de consultarea populației. Calm afirmă că legea numărul 225 din 2023 reglementează amalgamarea voluntară și că nu există în prezent o lege prin care să fie stabilite procedura, criteriile și efectele juridice asupra amalgamării normative. Calm reiterează că stabilirea structurii administrativ-teritoriale ține de competența Parlamentului. O altă problemă invocată de Calm este modul în care sunt organizate consultările publice. Acestea sunt desfășurate în termene foarte scurte, iar în unele cazuri componența viitoarelor clastere este comunicată autorităților înainte de consultarea populației. O consultare a cărei deznodământ este anunțat în avans nu este o consultare, ci o procedură de legitimare formală, afirmă Calm în adresarea transmisă autorităților. Calm mai susține că localitățile care s-au amalgamat voluntar ar putea fi afectate prin includerea altor localități în componența acestora. O asemenea decizie ar putea duce la renegocierea înțelegerilor privind serviciile publice, resursele și organizarea administrației locale. În fapt, întreaga responsabilitate pentru administrarea acestor noi teritorii și comunități este transferată fără consultare și fără o fundamentare clară în sarcina primăriilor deja constituite, inclusiv a celora care, prin natura lor, nu au nevoie de o asemenea alepire pentru a funcționa eficient, menționează Calm în adresarea apel. În același timp, Calm afirmă că procesul nu este însoțit de suficiente studii de impact și analize economico-financiare, iar localitățile care ar urma să fie alepite nu beneficiază în prealabil de resurse umane și financiare necesare administrării acestora. Calm precizează că susține reforma administrativ-teritorială, dar adaugă că nicio reorganizare teritorială nu poate fi realizată prin încălcarea principiilor constituționale ale autonomiei locale și ale statului de drept. Președinta Calm, Tatiana Badan, a declarat că nimeni nu contestă nevoia unei reforme și nici dreptul Parlamentului de a legifera organizarea teritoriului. Citez, contestăm felul în care se procedează fără lege, fără să fie întrebat cineva și fără bani, iar când ajung să fie afectate deopotrivă comunitățile care au cooperat și cele care funcționează normal, nu mai vorbim despre o reformă a capacității administrative, a declarat Tatiana Badan, președinta Calm. Directorul executiv al Calm, Viorel Furdui, a declarat că primăriile au fost puse în fața unei alegeri care nu este o alegere. Ori te amalgamezi voluntar și primești finanțare, ori ești amalgamat oricum și nu primești nimic. Citez, condiționarea banilor publici de conformare contravine direct articolului 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, a precizat Viorel Furdui, director executiv al Calm. În adresarea transmisă conducerii statului, Calm solicită sistarea notificărilor privind amalgamarea normativă, inițierea unui dialog cu autoritățile publice locale, consultarea efectivă a populației și stabilirea unor termene realiste. Calm mai cere verificarea legalității acțiunilor persoanelor cu funcții de răspundere care sunt implicate în acest proces.
Comuna Cobusca Veche din raionul Laninii Noi a adresat un apel oficial către Congresul Autorităților Locale din Moldova, prin care solicită susținere și implicare activă în contextul reformei administrativ-teritoriale, cerând totodată sensibilizarea partenerilor de dezvoltare. Cobusca Veche reprezintă un caz de vulnerabilitate teritorială și economică la nivel național, determinată de prezența pe teritoriul său a Batalionului de Instrucție Baza Militară de Instruire Armatei Naționale, pe o suprafață de circa 889 de hectare. Cu toate acestea, cadrul actual al reformei nu ia în calcul aceste particularități, urmărindu-se unirea forțată a comunei cu alte localități, fapt ce amenință direct autonomia și identitatea locală. Solicitările principale ale primăriei Cobusca Veche sunt recunoașterea unității administrativ-teritoriale Cobusca Veche ca zonă cu risc de securitate specific, instituirea unui mecanism juridico-economic compensatoriu pentru comunitate, stabilirea unei formule de amalgamare bazate pe proximitate teritorială reală și pe capacitatea efectivă de intervenție. Potrivit primăriei Cobusca Veche, este necesară intervenția CALM și a partenerilor de dezvoltare pentru apărarea intereselor locale, pentru garantarea consultării cetățenilor conform standardelor Consiliului Europei și eliminarea deciziilor unilaterale. Primăria are nevoie de suport juridic din partea CALM și atragerea atenției misiunilor diplomatice și a organizațiilor internaționale, precum Consiliul Europei, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, asupra încălcării autonomiei locale. Totodată, primăria consideră că este nevoie de consolidarea unui front comun al administrațiilor locale împotriva măsurilor impuse fără consultare. Citez, primăria Cobusca Veche consideră că reforma trebuie să fie un proces democratic, bazat pe dialog și respect față de comunități. Apelul nostru către CALM și partenerii internaționali este un semnal de alarmă. Cobusca Veche nu dorește să fie absorbită într-o reformă impusă, ci să participe activ la modelarea viitorului său. Avem nevoie de susținerea CALM pentru a apăra drepturile comunității și pentru a construi împreună un cadru administrativ echitabil și durabil. Citat închis. Indiferent de numărul de unități administrativ-teritoriale care au inițiat și finalizat amalgamarea voluntară, mai importantă este opinia cetățenilor. Momentul adevărului va fi atunci când efectele legii vor intra în vigoare și oamenii vor simți direct schimbările. Este esențial ca aceste opinii să nu se transforme în revolte, ci în satisfacții, a declarat Igor Cristal, expert juridic al CALM. Printre problemele semnalate de expertul CALM sunt faptul că amalgamarea normativă nu este reglementată prin lege organică, iar Cancelarea de Stat nu are competența de a iniția o astfel de procedură. Strategia de reformă a administrației publice din 2023 prevede analiza impactului amalgamării voluntare abia la sfârșitul anului 2026, urmată de elaborarea unui pachet legislativ până în 2030, amintește Igor Cristal. De asemenea, expertul a subliniat că guvernul a organizat consultări publice fără a prezenta un proiect de lege organică, publicând doar un concept de reformă, ceea ce a generat confuzie și vicii procedurale. Promisiunea alocării a 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al unităților amalgamate ar putea fi pusă sub semnul întrebării, întrucât depinde de votul viitor al Parlamentului și de disponibilitatea politică. Igor Cristal a subliniat necesitatea unei implementări graduale a reformei sincronizată cu procesul de integrare europeană și consultarea instituțiilor internaționale, precum Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Simpla fuziune a autorităților locale nu garantează succesul reformei, este nevoie de consolidarea capacității fiscale și de autonomie reală. Altfel, primăriile vor rămâne dependente de transferurile de la bugetul de stat, a adăugat Igor Cristal. Expertul juridic al CALM a tras atenția și la faptul că graba și lipsa de respectare a cadrului legal pot genera probleme serioase pe termen lung. Reforma trebuie să fie construită pe baze solide, cu respectarea legii și cu implicarea reală a cetățenilor, a concluzionat acesta.

0: Cum decurge procesul de reformă, am încercat să aflăm de la unii aleși locali. Primarul orașului Ștefan Vodă și vicepreședinte al CALM, Vladislav Cociu, a declarat că procesul de amalgamare voluntară a localităților cu orașul Ștefan Vodă, deși inițiat conform legii și etapelor legale, a fost deturnat de practici impuse de la centru.
1: Din start am fost foarte receptivi, cu o dorință de a conlucra cu guvernul în a realiza acest proces de reformă a administrației publice. Evident că noi am mers pe fiecare procedură, deci treptat, așa cum a fost indicat în legea 255 și în metodologia privind desfășurarea procesului de amalgamare. Deci acest proces a fost elaborat în baza amalgamării voluntare, bazat pe dorința inițierea localităților care au dorit să amalgameze cu orașul Ștefan Vodă și au venit mai multe propuneri de inițiere din localitățile Măreanca de Jos, Alava, Ștefănești, Ciobruciu, care noi le-am examinat. A fost și un alt sat, o altă localitate, Simeonovca, pe care, spunem așa, un membru al acestui cluster nu i-au acceptat și ei au rămas în afara acestui cluster. Noi am început să lucrăm cu experți din partea Consiliului Europei. Am lucrat împreună cu Cancelarea de Stat și am proces la toate etapele legale care sunt indicate în această lege. Am mers în fiecare localitate, am elaborat niște planuri, deci niște obiective, am identificat care sunt prioritățile, am calculat costurile acelor priorități și în principiu ne-am înțeles foarte bine în acest cluster și în final am adoptat acele decizii finale deja de aprobare a acestui cluster. Și nouă ni s-a spus că acest cluster deja este și mergeți înainte cu acest cluster, ca să ne trezim după o perioadă. În principiu, am aflat și eu, cum află toată lumea din presă, despre faptul că vine la noi satul Volintiri, Copceac și Simeonovca. Nici nu ne-au întrebat, nici nu s-a discutat cu nimeni, absolut. Doar că am văzut că în aceste localități, deja în data de 2 septembrie, sunt anunțate consultări cu cetățenii privind amalgamarea cu orașul Ștefan Vodă. Și atunci, din oraș, mulți m-au sunat: domnul primar, ce se întâmplă? Ce, ne duceți în eroare? Nu, eu vă aduc în eroare. Deci așa este la noi sistemul. Care este esența cuvântului amalgamare voluntară? Înțelegeți? Deci noi deja ne-am stabilit. Noi avem acel buget de susținere. Oamenii deja s-au creat niște planuri. Și acum vin aceste localități. Ele sunt de altfel mari, dar și cu probleme. Deci nu au infrastructură de drum. Sunt foarte multe probleme acolo. Și atunci, încă o dată, mă întrebăm, se merită să discute despre procesul democratic sau despre cuvântul voluntar sau nu? Evident că nu. Asta este și problema. Deci noi nu suntem pregătiți acum să luăm aceste localități, dar până la urmă este un plan politic, de mult este doar că au încercat să facă un alt cluster, acel sat Volintiri de 4 ani au anunțat că se amalgamează cu satul vecin Copceac. A fost foarte mult tam-tam la televiziune de 4 ani, dar erau rugați și ei de la centru ca oamenii să-i taxeze. Oamenii nu au vrut să amalgameze între ele. Și nu s-a discutat în formula respectivă, n-am auzit niciodată să vorbim despre orașul Ștefan Vodă. Și acum, dacă a ieșuat acest plan, haideți să venim la Ștefan Vodă, așa este.
2: Cancelarea de Stat spune că cu cât mai multe localități vor amalgama, cu atât mai multe resurse, stimulente vor primi.
1: Referitor la aceste stimulente, vă spun din start că ele sunt foarte mizere, inclusiv pentru acel cluster care îl avem. Reforma costă bani și reforma nu poate fi cumpărată, sau mai bine spus, să ne corupă cu niște bani. Deci nu poți uni mai multe sărăcii să faci o primărie bogată. Dacă se uniți mai multe sărăcii, sărăcia crește. Și orașul, la rândul său, se ruralizează. Deci noi, din start, am propus municipalizare. Și am vorbit despre această municipalizare, despre care unii nici nu au vrut să audă. Și acum nu se primește că e municipalizare, dar într-un fel e fără municipalizare. Nu este bine, nu este democratic și nu este legal. Și noi vom face tot posibilul, să atacăm în toate instanțele și vom lupta, pentru că oamenii deja mă sună, pentru că noi am consultat cetățenii, doar așa toți trâmbițați la toate televiziunile. Că noi consultăm cetățenii. Da, noi am consultat. Și acum iese că noi ce mergem peste voința poporului, cetățenilor. Deci sunt niște acțiuni ilegale din start. Dacă era vorba să se unească ei cu noi, vorbesc de cele localități care acum trebuie să rundeze, e bine din start să vorbească, 4 ani în urmă. Da, noi vrem cu Ștefan Vodă și nu era o problemă, dar acum se primește foarte urât.
2: Domn primar, dar se vorbește despre faptul că dacă nu se amalgamează voluntar, voluntar, vor fi amalgamate primăriile normativ.
1: Încă o dată întrebare. Pentru ce atunci este voluntar? Pentru ce oamenii vorbesc că e amalgamare voluntară? Asta nu e voluntară. Asta e amalgamare condiționată. În primul rând, vă zic, lucrurile trebuie să fie din start foarte bine gândite și nu aveau să provoace în rândul cetățenilor aceste nemulțumiri și supărere. Acum deja este o problemă și nu știu cum vor demara în continuare lucrurile. Dar ceea ce se face este incorrect, pentru că ele nu întrunesc partea de normele legale.
2: Domnule primar, dar dacă revenim la procesul de amalgamare voluntară, ce alte provocări aveți în acest proces?
1: Odată ce am pornit acest proces, am mers pe indicatori. Am analizat fiecare situație, care sunt punctele tari, punctele slabe în fiecare localitate. Am prioritizat, am generalizat problemele comune. O mare parte ele sunt comune și deja ne-am trasat împreună cu acele grupuri care erau prezente la ședință, niște măsuri pe care noi am fi ulterior realizat. Bineînțeles că nu se știe cine va fi primar, nici nu râvnesc tare la funcția de primar, nici colegii, dar lucrurile acestea trebuie fi realizate. Odată, deja cu momentul când vom avea acoperire financiară, dar asta este deja după alegeri. Probleme, în fiecare zi eu sună oamenii, deci cumva ei au înțeles că acest cluster deja funcționează. Ieri, seara deja m-au sunat cetățeni din satele Alava, Ciobruciu, oamenii vor sistem de canalizare, oamenii vor condiții, oamenii vor drumuri. Încă este foarte mult de făcut în aceste localități. Și acest stimulent de 30 de milioane ar acoperi, nu știu, două străzi de un kilometru. Pentru că și acum s-au majorat costurile de efectuare de lucrări la compartimentul drumuri și nu doar, și este foarte puțin. Deci noi doar cumva ne asumăm acum niște responsabilități, înmulțim spectrul de probleme pe care noi trebuie să le realizăm. Deci, având și în oraș multe probleme. Și acum încă vor să ne mai alipească încă trei localități care de fapt sunt fără acoperire financiară, fără acele stimulente. Și atunci ce? Noi trebuie să ne împărțim sau cum să realizăm acest lucru. Eu consider dacă ei au fost această inițiativă de a crea acest cluster, păi uniți-i separat, înțelegeți? Și un moment foarte important. Înainte de a începe clusterul, la mine în birou s-o audă toată lumea, a fost un deputat PAS. Și cât nu te-i stăruit, să noi oricum să lipim ția voluntariu. Aici sunt și niște probleme de control politic pe viitor. Sunt niște planuri bine determinate. Deci nu este vorba că cetățeanul va trăi mai bine sau nu pune miza pe cetățeni. Pun miza pe control administrativ.
2: Până la urmă, domnule Cociu, nimeni nu știe primarul din partea cărui partid va câștiga alegerile la Ștefan Vodă sau în altă localitate. Nu-i așa?
1: Nu e așa. De exemplu, tu ai un cluster și tu știi ce primării vin și cum au votat ele în alegerile precedente. Și acolo unde au majoritatea, lipim acele localități și în speranța că vom lua și în alegerile viitoare majoritate. E foarte simplu. Fii cine ar fi, nu ne construim noi mari planuri să fim primari în continuare. Ba, din contra, lăsați să vină alții să facă mai bine. Problema este că nu se axează pe măria sa alegătorul. E cetățean. Nu este pentru cetățean. Este pentru control administrativ. Punct.
0: Primarul orașului Ștefan Vodă și vicepreședinte al CALM, Vladislav Cociu, crede că în loc să rezolve problemele, această amalgamare multiplică responsabilitățile și extinde spectrul de dificultăți pe care primăria trebuie să le gestioneze fără acoperire financiară reală. Aceasta nu este reformă democratică, ci o amalgamare condiționată, impusă, care va transforma orașul într-o structură ruralizată și vulnerabilă, crede alesul local. Satul Cârpeș din Cantemir nu a inițiat amalgamarea voluntară cu nicio localitate, deși susține ideea unei reforme administrative. Totuși, forma propusă de guvern nu corespunde realităților locale. De această părere este primarul Ion Bâzu, care este și vicepreședinte al CALM.
3: Noi nu am inițiat amalgamare voluntară cu nimeni, pentru că din start am declarat susținere reforma, dar nu în conceptul care a fost propus. Deoarece nu am inițiat procedura de amalgamare voluntară, pe data 12 august ne-a pervenit o circulare de la Cancelarul de Stat. Unii ne s-a spus că vom fi amalgamați la un cluster deja existent în jurul orășelului Cantemir. Și iarăși din nou, pe mine tare m-a iritat termenii ăștia reduși data 12 august, că finisem consultări publice până pe 23, adică practic 11 zile să adier la un cluster deja existent, să faci niște lucruri ca care necesită timp, decizii, consultări cu populația și așa mai departe. Deci suntem propus pe o amalgamare normativă în jurul orașului Cantimir, care va fi format din 12 primării. Doresc să vă spun că dacă Crăpești sau are o populație mai mică, 3.000 locuitori, primăria Crăpești ar fi o primărie care ar putea să se dezvolte în continuare și în cei ce avem azi. Adică avem buget local, avem venituri proprii. Eu cred că amalgamarea la primăria Cantimir va fi doar dezavantajul, pentru că, am mai spus și mă mai repet, sunt primării ca Crăpești și altele care așezare geografic în cazul dat le devantajează. Noi suntem un sat care suntem într-o parte de trasee naționale, de orașul Cantimir, și dacă unii primării cu așa aranjat geografic îi mei lichidez și primăria din sat, practic rămâne un sat într-o parte, un sat uitat. Cu atât mai mult observăm un lucru. Noi am fost propus să ne amalgamăm la un cluster deja care s-au amalgamat voluntar. Și de acum văd că percepția mai era chestia asta că ei s-au amalgamat voluntar, au dorit să facă așa cluster și practic pe noi ne duc acolo unui parc nu am fi dorit. Dacă o să mă întrebați de avantaje, eu nu le văd. Nu pot enumera.
2: Oamenii din Cărpești, ce spun, domnule Băzoa?
3: Cancelarea de stat a organizat o întâlnire cu cetățenii. Avem și un sat câțiva care susțin această reformă. Majoritatea locuitorului, totuși oameni de părere, trebuie să avem o primărie a noastră. În primul rând, la întâlnirea asta a Cancelarea de stat cu cetățenii, m-am expus pe toate capitolele și ceea ce eu nu susțin și am declarat că nici mai departe nu voi susține această reformă, doar în cazul unui adulteri ulterioare de legea Parlamentului, normative și nu știm, ne vom conforma legii. Am înaintat cancelarea de stat la aceste propunere mele care au fost rostite și în discursul de la adunare. Și vom încerca să facem încă multe, multe acțiuni care depind de voi, inclusiv și susținerea adresării calmului, pentru că viziunea mea este foarte aproape de viziunea calmului cu privire la această reformă. Eu încă mai sper, chiar sper, că guvernarea de astăzi cumva se va întoarce cu ochii spre această reformă și cel puțin să o suspende amalgamarea normativă până la concretizarea unui lucru și până la găsirea unui consens național. Chiar eu încă sper.
2: Care ar fi acest consens național, domnule Băzu? Cum credeți?
3: Consensul național va fi atunci când fiecare unitate administrativă teritorială se va analiza separat și ține de veniturile proprii, de părerea populației, de posibilitățile de dezvoltare, de capacitatea primării de a gestiona lucrurile în comunitate, capacitatea primăriei de a atrage fonduri și investiții. Și iată, analizând fiecare caz în partea, situația poate dureze în timp, dar atunci când o facem fără consultația primarilor, consiliilor locale, populației, nu vom reuși și reforma nu se va bucura de o susținere largă. Și cu atât mai mult că am spus-o și la adunarea cetățenii, eu tare mă tem să nu facem exemplu Georgiei prin acțiune care fac azi și credeți-mă că tare mă tem de parcursul european al Republicii Moldova poate fi în pericol.
2: Ce aveți în vedere când vorbiți despre exemplu Georgiei, domnule Băzu?
3: Georgienii au făcut o reformă administrativă teritorială care până la urmă a distrus democrația locală. Atunci când vorbim și la noi prin reforma propusă că se distruge democrația locală, unii oameni se mută sceptici și cam nu înțeleg de ce pun eu acest accent pe democrația locală. Păi dacă noi distrugem democrația locală, procesul decizional se îndepărtează de cetățeni. Și atunci când nu avem democrație locală, democrația țării fără democrație locală este un lucru periculos pentru însăși stat.
2: De ce credeți că o reformă nereușită ar pune în pericol parcursul european, domnule Băzu?
3: Unii partidi, și știm noi care, cu altă orientare, vor veni și vor face următoarele campanii electorale, vor face promisiuni cetățenilor când le vor întoarce primăriile înapoi, când le vor întoarce raioanele și o să trece pe cei ce am trecut în 2001, când am zburat cu 15 ani în urmă de la cursul normal al țării. Eu chiar mă tem de asta și să dea Domnul să mă greșesc aici.
0: Primarul de Cârpești, Ion Băzu, face un apel public către guvern să nu impună amalgamarea normativă. Reforma trebuie să fie rezultatul unui proces democratic, bazat pe consultări reale, pe analiză individuală a fiecărei localități și pe respectarea principiului autonomiei locale. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!

Asculți Echo. Echo FM. Publicitate. Serviciul de publicitate Echo FM 0691 55 99 8. La înălțime

0: Tot despre procesul de amalgamare este și ultima parte a acestei emisiuni. 7 consilieri din Florenia, Neninoi, au votat pentru amalgamarea satului cu comuna Bubuieci, în ciuda faptului că localitatea Floreni are peste 3.000 de locuitori, dar și resurse suficiente pentru a se dezvolta. În afară de aceasta, locuitorii satului Floreni își doresc fie să-și păstreze primăria, fie să se amalgameze cu orașul Sângera. Detalii aflăm de la primarul Ruslan Crețu.
1: Comunitatea noastră are destul de surse financiare și are acoperire și avem mai mult de 3.000 de oameni. Suntem în creștere. Bazovadează avem 3.070, dar asta a fost după recesământul din 24. Atunci noi avem la evidență la centru de sănătate doar 600 de copii, la Bazovadează avem 800 de copii înregistrați la centru de sănătate noastră. Plus la asta noi avem o întreprindere care are rulaj de 850 de milioane de lei și am acum reforma care a venit fiscală, noi să avem parte la 2% din TVA-ul care să-l plătească ei. Plus la asta noi avem o școală nouă care trebuie să o finisăm, să o construim, dar eu am așa impresia că după asta noi n-a să mai avem posibilitate să o finisăm. Și localnicii concret s-au opus anume cu Bubuieci. Deci eu am spus așa, dacă chiar forțat neuniți, dați nevoie să facem referendum și ori alegem Sângera să ne ducem, ori alegem să rămânem independenți. Și s-au mai petrecut foarte mult fără de lege. Ei n-au consultat public deciziile care le-au înaintat consilierii noștri anume. Ceva drastic se întâmplă. Nu știți că nici n-am cuvinte, cum să vă spun.
2: Dacă aveți populația necesară, de ce vă amalgamează, domnule primar?
1: E o întrebare fără răspuns.
2: Deci nu să răspundeți că primăria localității Florenia are suficiente venituri, nu doar ca să se mențină, dar și ca să se dezvolte.
1: Numai în ultimii 2 ani am atras cu aportul primării 27 de milioane de lei, proiecte de 27 de milioane de lei. Dintre care contribuție de la 10 până la 20% din unele proiecte. Noi ne acoperim integral aparatul care lucrează. Noi nu așa mult suntem în primărie. Deci noi avem echipe de lucru. Chiar dacă vor proceda așa, doar economic, în ce cheltuie banii ăștia să construiască 4 km, 5 km sau 8 km până la Bubuieci, când la noi calea ferată și următorul sat 1,7 km e Sângea. Apropo, noi avem două decizii în vigoare. Una care e cu amalgamarea voluntară cu Sângera, da, și una cu Bubuieci. Dar ele erau inițiate procesele în momentul când noi eram equalitatea, câți oameni or să rămâi totuși. Pragul este limite care trebuie să fie, să fie scola, ca să fie 4.000, ca să fie 5.000. Și când s-au stabilit 3.000, noi nici s-am format grupurile de lucru. Dar iată cu Bubuieci, 7 consilieri încercat să formeze, au format și au făcut. După părerea mea, Bubuieci vrea din sat să devină oraș și poate să devină doar cu componența satului Florin și să-și atragă agentul economic pentru investițiile personale, pentru interesele lor. Eu nu știu, nu știu.
2: Deci n-ați credeți că dacă Florinul va rămâne fără primărie, nu va mai avea parte de dezvoltare? Sau de ce vă este frică?
1: Sigur că nu va mai avea parte de dezvoltare. În toată lumea, din istorie, se cunoaște că independența unui stat care e posibil să întrețină în momentul când el devine vasala cuiva, el se duce jos. Nu închipuiți-o, în Consiliul cealaltă timp o să prevaleze consilierii din comuna Bubuieci, da, să zicem. Cât a semnă reprezentanța Florinului și acum să repartizeze veniturile? Cum să voteze decizia? Și iarăși, cine va veni din consiliile cele? Cam unii se promit că ar să împartă, de stimulentele astea, dacă împărțăm la toate 5 sate care îi le prevăd în amalgamare, 10 milioane la fiecare localitate. Că la dânsii acum îi fac parte din 3 sate, din Humulești, Bâc și Bubuieci, și acum eu și Maximovca o amalgamează, dar Maximovca conform legislației n-are cantitatea necesară. Și pe noi. S-o puteți, la 5 state vor împărți stimulentele astea care s-au format din cantitate de oameni în jur la 50 de milioane, 10 milioane la localitate, când noi generăm noi în an 10 milioane. Și în următorii ani, cer să fac cu 10 milioane care o să genereze primăria satului Florin cu veniturile care le are. Unde o să, cum o să repartizeze? Credeți că o să repartizeze în Florin? Nu cred.
2: Ați încercat să organizați un referendum, o adunare a satului?
1: No, noi am făcut o adunare a satului, unde a fost reprezentanța guvernului, reprezentanța cancelarii, unde a fost și primarul vizat, domnul Percemui, care a asistat la această adunare. A fost 400 de oameni care și-au exprimat votul ferm negativ pentru amalgamare cu Bubuieci și ca să rămâi independent. Noi am colectat toate semnăturile. Mâine ne ducem să depunem deja la CEC grupa de inițiativă pentru a efectua un referendum. Dar nu știu care să fie soarta de izbând, deoarece cam nu agrează ce o să primească așa cereri. Eu m-am adresat la ambasadorul Uniunii Europene, noi am avut cu dânșii de lucru, noi am lucrat, am avut proiecte comune. Noi am susținut tot timpul toate încercările bune care au fost. Și să vedem ce o să ne spună. Iată la noi a trezit în sat biserica bate clopot ca la mort, știți, pentru că s-au vândut satul de 7 consilieri care au fost, știți cum, coaliție între 3 partide și au avut majoritate.
2: Cum ar trebui să fie această reformă, domnule primar, ca să convină tuturor, ca să împace pe toată lumea?
1: Eu să pot că democrația se începe de la locul și din momentul când tu îți auzi oamenii care trăiesc în țara asta, oamenii de rând, nu poate decide un consiliu sau un primar ce trebuie să facă localitatea dacă oamenii din localitatea aceasta vor altceva decât vor consiliu. Întâi trebuie de auzit oamenii. Asta e părerea mea.
0: A treia zi biserica bate clopotul ca la mort, deoarece a fost vândut satul, ne-a spus primarul de Florenia, Neni Noi, Ruslan Crețu, despre inițiativa celor 7 consilieri de a renunța la primăria lor. Pavel Rusu este primar de Oxentia Dubăsar și susține că localitatea sa este vie, are oameni și agenți economici și nu înțelege de ce apare această solicitare de a lichida primăria.
3: Suntem o localitate medie, da? Nu suntem cu nici numărul cel mai mic, dar nici nu suntem aproape de pragul care a fost stabilit, nu știu cum a fost stabilit, adică de 3.000. De aici vine și refuzul cetățenilor de amalgamare, oricare ar fi ea, voluntară, nici vorbă și normativă cu atât mai mult. Asta a fost la consultările pentru amalgamare voluntară, încă numai când oamenii s-au expus clar. A urmat o altă adunare, acum când s-au impus alte consultări, audieri, n-am mai înțeles ce a fost. Până la urmă, noi am organizat consultări, ei au venit și au spus că fac audieri, adică nu ne întreabă, dar ne aduc la cunoștință doar cu amalgamarea normativă. Am încercat sport și eu discuții cu vecinii, din păcate acolo era tot aranjat, mi se impunea într-un fel o variantă. Deci la amalgamarea voluntară, Oxentia au avut doar o variantă. Și noi atunci ne-am dat seama că ea nu e voluntară, fiindcă e numai una, numai o variantă. Adică am văzut că cumva înțelegerile deja erau făcute, doar se dorea să facă inclusiv cu mâna mea ca primar și poate consiliul local. Din discuții cu ăștia doi primari care formează acum clusterul, ei fiind și colegi de partid, probabil acolo s-a decis. Era clar unde să fie centru administrativ deja. Deci noi n-am pornit în discuții de la punctul zero. Noi am pornit deja de la niște chestii care ele erau pregătite. Eu doar trebuia să-mi expun părerea într-un fel vis-a-vis de stimulente și atât. Și atunci eu am renunțat să mai port discuțiile astea, am consultat oamenii, sigur că am văzut ce au spus ei, am executat dorința și doleanțele cetățenilor care, de fapt, m-au pus în funcția asta.
2: De ce oamenii vor să păstreze primăria la Oxentia?
3: Deci, noi suntem o localitate plină. Dacă să ne comparăm cu alte localități din alte raioane, deci la noi lumea un pic mai puțin este plecată. Deci, noi avem toate instituțiile pline funcționale. Noi avem numai copii, dacă în comparați cu alte localități genul nostru, avem copii vreo 400. Toate instituțiile sunt funcționale, grădinițe, casă de cultură plină cu ansambluri. Deci toate astea trebuie cineva să le gestioneze. Cu atât mai mult că noi avem o problemă istorică. Noi până în 83 am fost într-un colhoz cu localitatea vecină. Și acolo fiind centru administrativ pe vremea aceea, ei deja aveau asfalt, infrastructură în general, iar la noi lumea încă nota prin noroi și nu era absolut nimic construit în afară de cuzni, deci cetățenii din localitatea noastră pe vremea aceea erau folosiți doar la muncă, adică nu erau implicați în administrare sau în alte treburi de genul dat. Și iată de atunci se trage. Asta e prima cauză care a stat la baza refuzului de amalgamare și a doua e sigur că localitatea fiind una vie, chiar vie, noi ne-am străduit în timp să mai avem și agenți economici, noi avem filială de fabrică, avem hotel resort, am început să mărim veniturile la buget și iată într-un moment în care parcă localitatea era într-o ascensiune, apare momentul cu amalgamarea. Neîncrederea că cineva o să aibă mai mare grijă de localitatea noastră decât noi singuri, o determinat ca să ia așa decizie.
2: Ați primit notificare de la Cancelarea de Stat privind necesitatea de a vă amalgama cu cineva acum?
3: Sigur că am primit și eu notificare ca și celelalte localități cu grafic, da? Deci mi s-a dat exact data aceea de 17, care au foarte multe primării, prin care mi s-a dat ca să analizez oferta. ei au scris că într-un fel este propunere a cancelarii și după asta mi s-a dat foarte puțin timp pentru consultări, adică de pe 17 august până pe 23 august, pe 23 deja trebuia să finisez audierile publice. Marea mea mirare a fost când, organizând aceste audiere, adică eu am făcut adunarea sătenilor, am înțeles că de fapt procesul verbal îl fac ei, noi doar am organizat oamenii, ei au venit, le-au spus ce au de spus, ei se protocolează, deci într-un fel nici nu știu cum să exprim ca să nu fiu, foarte, foarte dur. Și după asta a urmat sigur că celelalte date care sunt în graficile la toți, de 28, prin care ne explicau când o să fie consultate la guvern și următoarea perioadă când o să fie consultările publice pentru proiectul de lege.
2: Domnule primar, dumneavoastră sunteți tânăr, ce vă ține și dacă veți mai rămâne în Republica Moldova după aceste schimbări?
3: Tot timpul m-a ținut spiritul ăsta patriotic, nu numai că am rămas în țară și am sperat de fiecare dată, implicându-mă, nu pur și simplu așteptând ca cineva să-mi rezolve întrebările. Tot timpul m-am implicat din aproximativ din 2010, de când am început să mă implic, m-am și dus de la oraș în sat ca să pun umărul și să-mi folosesc energia și tinerețea în situațiile. Și încă mă ține spiritul ăsta patriotic, dar din alt punct de vedere, parcă simt că cineva mă împinge să plec. Fiindcă asta era ultima speranță, că noi o să mișcăm lucrurile înainte. Și atunci dezamăgirea sigur că este una destul de mare. Cu atât mai mult că noi am luptat și am susținut, asta e și chestia, că noi am susținut acest parcurs european a țării, am susținut intențiile care au fost, practic la toate alegerile ne-am opus la ideile care erau bune. Și iată am ajuns în momentul în care noi ne simțim pedepsiți și nu înțelegem pentru ce. Cuxinte este un sat, spunem, de viziuni de dreapta, viziuni pro-europeană. În 2010, când eu am început să mă implic, Cuxinte era cu viziuni de stânga încă, în mare parte. Și atunci, iată, cu timpul noi am adus ca la ultimele alegeri și referendumul să treacă și parlamentarele, partidele de dreapta cu viziuni pro-europene au obținut marea majoritate a voturilor. Și iată, astăzi ne trezim că tot acei care am susținut nu cred în viitorul localității noastre. Deci nu cred. Deci, de fapt, nouă ne spun că ei cred în viitorul localității noastre, dar fără propria administrație. Adică cineva o să aibă mai mare grijă ca localitatea noastră. Și cred în că parc special s-au pus niște criterii care Oxentia să nu le întrunească, să nu poată avea centru administrativ.
2: Se pune în pericol parcursul european prin această reformă, domnule primar?
3: Da, se pune și asta eu declar tare și fără să mă gândesc, pentru că speranțele au fost la cote maxime. Speranțele au fost la cote maxime și noi atunci când am mers, pentru că eu le spuneam și la reprezentanții guvernului și la toți, noi când am mers în alegeri, ultimele alegeri, nici pomină n-a fost de lichidarea unități administrativ-teritoriale. Nici pomină. Deci noi nici măcar nu am vorbit atunci că, iată, cumva momentul ăsta s-ar regăsi în aceste valori europene pe care îi le declar. Adică asta nouă ne-ar aduce dezvoltarea, lichidarea unor administrații și formarea administrației mai mari. Și iată, având speranța asta, oamenii, vă spun, un procent foarte mare la Oxentia, astăzi toată lumea se întreabă ce am făcut noi. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Și iată, aici e marea mea frică ca la următoarele alegeri să nu o luăm exact invers. Asta o să fie foarte greu să ținem lumea în frâu. Și din păcate când explici chestiile astea, fiindcă asta e problema, explici chestiile astea, ei te văd ca cum ai fi împotriva lor. Nu încearcă să gândească la rece și să analizeze ceea ce le spunem. Noi fiind la firul ierbii și auzând oamenii în fiecare zi, ei o iau ca pe cum am fi împotriva lor și ne opunem unor reforme care ele sunt necesare. Și noi suntem de acord că sunt necesare, doar că ele trebuie făcute într-un alt mod.
2: În ce fel de mod, domnule primar?
3: Mai pregătiți, în primul rând, trebuie să fim. Într-al doilea rând, trebuia mai din timp, mai mult timp să lucrăm cu oamenii. Noi am fost luați prin surprindere într-un timp restrâns și prea dur. Din start, lichidăm la greu toate administrațiile care noi nu ne aranjăm. Și noi trebuie să avem la bază niște argumente reale. Eu sunt de acord, sunt localități mici care într-adevăr poate deja nu mai au capacitatea asta administrativă. Și ei înțeleg de fapt și au mers la voluntar marea lor majoritate. N-a fost probleme. Dar iată sunt localități gen ale noastre, că sunt exemple care și localități mici astăzi sunt în stare să se întrețină mai bine ca una mare sau chiar ca un oraș, de exemplu. Și iată analiza asta. Noi, până la urmă, nu suntem o țară enorm de mare ca să nu avem capacitatea de analiză a fiecărei localități doar. Suntem o țară mică și dacă o luăm mai din timp cu reforma asta, analizăm fiecare localitate și înțelegem unde este nevoie de intervenit chirurgical și unde încă sunt șanse ca localitatea să-și aibă administratorul ei. De ce nu dacă localitatea se întreține, servicii are, infrastructură are, capacitate de atragere de fonduri are, de ce trebuie să o lichidăm? Din cauza la numărul ăsta care s-a stabilit și nu înțelegem de ce se pune accent pe numărul de populație. Și eu sunt de acord cu mediul academic și chiar cu poziția calmului. Trebuia de făcut etapizat, voluntară să rămână în continuare voluntară și localitățile care pot întreține și care au capacitate să rămână. Să rămână cu propria administrație, fiindcă nimeni nu le dorește mai bine decât ei însăși.
2: Unii mai spun că primarii se țin de fotolii și de asta nu vor...
3: O să vă dau exemplu meu. Activez într-o primărie cu statele de personal la limită. Noi suntem 5 funcționari. Chiar dacă suntem o localitate cu 2600, fiindcă noi atâta populație avem la evidență, deși cifra de la recensământ este mult mai mică, deci noi nu avem specialiști pe achiziții, dar ne descurcăm. Noi nu avem specialiști pe atragere de fonduri, dar am început lucrul ăsta să-l implementăm. Și plus la asta, noi nu avem transport de serviciu, cum spun ei, gândesc la fotolii, la mașină. Și Oxintea nu dispune de foarte mulți ani de transport de serviciu, respectiv ne descurcăm. Deci care ar fi motivul să mă gândesc la fotoliu în sine? Nu văd. Asta nu e un argument care nu-l văd plauzibil și chiar nu-l cred. Eu fiind tânăr, cu atât mai mult că vă spun, m-am implicat de foarte mulți ani. Și o fac cu dedicație, nu cu interes personal. Asta e ușor de verificat. Doar că e o teză la general care nu stă nimeni să o analizeze minuțios. E cel mai ușor să dai vină pe cineva.
0: Despre inițiativa de amalgamare forțată a localității sale, primarul de Oxintea Dubăsari, Pavel Rusu, susține că oamenii sunt pedepsiți și nu înțeleg pentru ce. Nu suntem împotriva reformei, doar că aceasta trebuie pregătită mai bine, crede alesul local. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând! La un

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe, 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене.

0: порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 99.

0: înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
4: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Asculți Eco. Eco FM.

0: Eco Weekend la Eco FM.
1: I need love. I need life.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală.

0: singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție

0: pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM

întrebat. Aveam rai în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii.

0: Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele. Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo.

Asculți Eco FM. Este ora 21.

Hai să terminăm mixul de azi, dar starea de mine trebuie să continue. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această sesiune. Sunt DJ Robix și vă doresc o săptămână plină de realizări. Pe curând!

Asculți Echo. Echo FM.